0: kjørsla mørk på en raul. Kvite morgen i hjørman og gjenge grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøva skjulten dau. Stånda være et tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dinne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser u, jeg retten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønn og mist all natten, driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt å bruse. Først har slekt på kølla, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg er så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

Å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår. Første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen. Lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Knut Reiserud. Jeg er på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør!

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca, Roa.

0: VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her VG-nyhetene. Sikkerhetsdepartementet i USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, det sier president Donald Trump.
1: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
0: En mann i 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested i Moss sentrum i natt, det melder politiet. De stengte utstedet for resten av natten på grunn av for få vektere og manglende kontroll med skjenkingen. To grupperinger på tilsammen 15-20 personer barket sammen i Lørenskog i går kveld. De involverte skal være i alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. I morgen er det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio. Si

0: Her er veggnyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk mange, det hevder USAs president Donald Trump.
1: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
0: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig i løpet av bare en uke under hetebølgen i juni, det melder nyhetsbyrå AFP. Og sommeren ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner i andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix i løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

den bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Okay.

0: VG-nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: her er veggnyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det forløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I morgen det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får holdt på VG.
2: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg å ta deg.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det er også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har i år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd i bedrifter med avtale enn i bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter i Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, det skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, dette Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drålsum stasjon.
3: Du hører på Ordentlig Radio.

Jenta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte.

0: er veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, og lokalt kan det bli 15 grader kaldere til i morgen.
1: Fra i kvelden er det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå er det langs kysten i vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord i landet.
0: Reporter Miriam Alsvik.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen I studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem I Canyon Country Team som gjester hos meg I dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som I dag heter Radio Ransfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene I dag, at det fungerte. Det overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsordet fra Ådalen. inn I studio, kan du si. Og det var jo litt... ja, hva skal jeg si? Ja. Det var I hvert fall sånn... Hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja.
1: Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det vel veldig få, tror jeg.

Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948.

0: Skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, noe staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt, Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og da, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritiden? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritiden, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agdregård. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktet og fornærmede menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selv tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsel.
4: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Etter fire år uten utgivelser lover Lana Del Rey at to albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer to foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato.
5: 100% norsk musikk.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv, for det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet.

0: VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer er på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
3: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere 100 radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
2: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

Gruven spiller sangene du trodde du hadde glemt.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de er kjent av politiet. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på ca. 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det er tatt i 2007.
1: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene er for alltid på VG.
2: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig radio.

Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

det er sikkert, men jeg stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går, blir løslatt i ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet er siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst i Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritt-kvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og kvitt.

0: For brettet som lå der i høye på låven var utenom jordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning i et rekkehus i Drammen, som nå har spredd seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig, også i terrenget, opplyser politiet. En sivil person er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen er alvorlig skadd. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Hvis du har søkt høyere utdanning, er det allerede i dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på førstevalget sitt, blir først klart den kommende uken. I Studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

en valdi.

som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: Hei, dette Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Ransfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det en Aril Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige i noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også i flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det er noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det er klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?

0: nærmere kjent, kan du si, sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig, sånn
1: Ja, for vi fant jo fort ut at vi hadde, vi delte jo musikken
0: Ja, mye musikk som,
1: du,
0: ja
1: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn
0: Ja
1: Og så hadde jo jeg noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen, som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan Og så tror vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
0: Nei, nei.
1: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
2: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
0: Ja, ja. Ja.
1: Og så kom jeg med noen ifra Hadland som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
0: Mm.
2: Da snakker vi om noen år fra første gang dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka... Ja, bortimot 10 år I hvert fall.
0: Ja, rundt 10 år, tenker jeg. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, det var litt det. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly, eller Huddy Ledbetters låt, som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål.

0: ja, han gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
1: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
0: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
1: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
0: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen I Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også I terrenget, og det bedt om bistand fra brannvesenet I flere kommuner.
4: Det et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger, som da blir overdøvet av dette helikopteret, som nå på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
3: En sivilperson bekreftet død etter skyting I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
5: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I dysleksi
6: Norge kritisk. Og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
7: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Frode Johansen, og nå...
4: Hei!

0: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svinneri. Da, nederst i denne bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: 不呆。
1: Hei, mitt navn Rohit Hala.
2: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
1: Og vi medlemmer I bandet Rohei.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i Drammen. En brannmann er lettere skadd og flere hundre er evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
0: På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane NOR opplyser at de jobber med å rette feilen, at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Hildegunn Øyseth. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang så det du som hører på Tour de Jazz som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Hildegunn Øyseth.
0: Tusen takk.
2: Fra de dype skoger, fra Trondheim, fra Brandval, ja. Ikke langt fra Elverum. I alle verdens dager, hvordan blir man jazzmusiker når man kommer fra Brandval? Trodde man ble håndballspiller da?
0: Ja, det har jeg lurt på. Hvordan i all verden gikk det her til?
2: Ja.
0: Men jeg har jo prøvd mye annet før jeg ble jazzmusiker da.
2: Mm.
0: Fordi det var ikke så mye jazz rundt meg når jeg vokste opp. Det var korpsmusikk, og det nærmeste en kom jazz der, så var det vel litt medleys med litt, ja, kanskje noe, jeg vet ikke, Elvis popperi, eller ja, nærmere kom vi ikke.
2: Mm.
0: Ikke så lenge jeg var der, men så begynte jeg jo på Ingesunds musikkhøgskola da, når jeg skulle studere musikk. Og der traff jeg jo på mye jazzmusikere. Jeg kom på nå at det faktisk så hadde jo vært en liten sving innom det lokale storbandet.
2: Elverum?
0: Nei, Kongsvinger er nærmest i byen til Brandval.
2: Ok.
0: Kongsvinger. Og så der hadde jeg jo spilt litt jazz, og det var, her var vel litt mens jeg hadde begynt på Ingesund.
2: Ja.
0: Og studere klassisk musikk. Ja.
2: Det var klassisk trompeter du skulle bli?
0: Jeg vet ikke, jeg visste bare at jeg skulle holde på med musikk.
2: Ja. Kommer du fra, er det masse musikk i heimen?
0: Ja, alle var jo med i korpset, og vi var fem søsken, så hvis vi ikke var hjemme i bygda, så ble det stort tap for korpset, tenker jeg, med fem stykker som var borte på en gang.
2: Ja.
0: Nei, men jeg spilte også fiolin da i kulturskolen, og sang i kor, og det var liksom om å gjøre å være med på mest mulig, tror jeg.
2: Så før du ble en sånn 18-19 år, så var jazz nesten et fremmedord for deg?
0: Ja, jeg traff jo på noen på Toneheim da, som holdt på med jazz, og det var første gang jeg hørte om at folk som skulle studere jazz, og de snakket om Trondheim og sånn. Men det var fjernt for meg,
2: ja. Ja. Hva er det første minnet du har av jazzmusikk som du hørte på radio eller på plate, som der du fikk opp ørene, liksom?
0: Ja, altså jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da, men det var Jan Johansson. Og ja, jazz på svenska.
2: Ja.
0: Og det har jeg hatt med meg litt sånn etterpå, altså med jevne mellomrom når en snakker om gamle dager og sånn, og hva var det du hørte først og sånn, den type ting da, når jeg lagde den forrige plata mi, den nest siste, den som heter Time is Coming, da var jeg ganske bevisst på det, og tenkte at jeg nå skulle lage noe for Bokkehorn da, som er litt sånn jazz på svenska-aktig.
2: Mm.
0: Så jeg husker når jeg lagde noen av de låtene, da hadde jeg det i tankene. Og så når jeg hører på det nå, så tenker jeg, ja, det er vel ikke, altså, det er vel kanskje ingen andre som hører det, men samme det. Du har et startpunkt når du starter å lage låter, og så tar det andre retninger. Men ja. Det gjør ingenting.
2: Vi skal komme innom både det ene og det andre i løpet av denne timen når det gjelder din platekarriere og karriere totalt sett, Hildegunn. Mm. Vi skal begynne med en låt fra skiva som du kalte for Valencia. Mm. Av hvilken grunn?
0: Fordi vi spilte det inn i Valencia. Det var Losen Records som har et studio der. Og så da dro vi dit ned.
2: Ja.
0: Ellers var det liksom alltid for meg det her med å spille inn i Rainbow, det var liksom, det måtte bare være Rainbow, men nå dro vi ned dit, og det satte preg på musikken på en helt annen måte.
2: Ja.
0: Og ja, jeg synes i hvert fall at jeg kan høre at jeg liksom var litt sånn inspirert av det spanske, uten at jeg har forsket på det. Så var det også pianisten, han lagde en låt, A Day in Valencia, kalte han den, altså, ja. Vi hadde hver vår måte å liksom tilnærme oss et eller annet spanskaktig.
2: Og der hadde du med et strålende svensk komp?
0: Ja, fordi jeg tenkte at det var gøy å dra inn noen gamle kolleger fra tida i Göteborg. Jeg bodde jo der hele 90-tallet og spilte med Bohuslän Big Band. Og første tanken var at ja, kanskje ta kompet derifra, rett og slett. Ja, det skal jo klaffe med dator og studio og alt, sånn at det, ja, Yasuo Itomori, bassisten i Bohuslän, han kunne ikke akkurat da, men så var det en annen som hadde vikarert for han noen ganger i storbandet, som jeg kjente, han ble med, Peter Jansson. Og så var det Tommy Kotter, han var ofte med i Bohuslän Big Band når jeg var der. Veldig stas å få med han, og så var det Anders Kjellberg, som jeg var liksom stor fan av hele 90-tallet. Og hver gang han var med i storbandet, så sto jeg bare og stirret på han, og hvordan han lagde musikk hele tiden, uten å, ja, han forholdt seg sikkert til notene, men på sin måte da. Jeg synes det var bare fantastisk match, altså. Det liksom, han rista løs storbandet Arne på en måte. Han spilte jo mye med Lars Jansson, og Lars Jansson samarbeidet mye med storbandet på den tiden. Så sånn var den koblingen da. Så det ble en bra kvartett.
2: Definitivt. Her skal vi høre et strålende eksempel på det. Sacred fra Valencia.

0: Det var Sacred fra Valencia, og den det din kjære samboer som har skrevet?
1: Ja, kaller den for Sacred Source på sine plater, Frode Fjellheim, men vi kalte den bare for Sacred. Den fra den hellige kilden, som ofte var bedeplassen, eller hva du kaller det, i samlingsplassen i gamle dager, i de samiske teltene.
0: Mm. Frode har sterke samiske røtter.
1: Ja, ja, fra Røros. Ja, han sørsame.
0: Ja. Du, hvem ble dine store inspirasjonskilder som trompeter etter hvert da, når du oppdaget jazzen?
1: Ja, det var jo, når jeg studerte på Ingesund, så møtte jeg jo fantastiske musikanter som studerte jazz der, og jeg begynte jo å henge med de, og tenkte at jeg kan jo ikke spille jazz, men jeg hørte mye på Chet Baker, fordi jeg sang jazz. Jeg tenkte, ja, men synge kan vel alle? Mm. Ikke si det til noen, men det tenkte jeg. Så jeg sang standardlåter, og hadde kjempeglede av det. Og det var den døråpne for meg. Og da var det, som jeg sa, Chet Baker da. Og på grunn av han, så begynte jeg også liksom, ja, men planka, som vi kalte det. Det vil si du stjeler litt av det han spiller på trompeten. Det sang jeg. Også det han sang, det prøvde jeg å spille på trompeten. Mm. Det brukte jeg som en liten sånn metode til å spille da, og ikke stjele 100%, men liksom gjøre min variant av det da. Ja. Så han var en stor inspirasjon, og er fremdeles det melodiske og fantastiske lyden i hornet og Så det synes jeg fremdeles at jeg kan høre når jeg spiller.
0: Du vet at Chet Baker har norske røtter. Han har det.
1: Han har det.
0: Ja da, fra Vestlandet kommer hans farslekt noen generasjoner tilbake.
1: Ja vel, var det en bakere da, eller?
0: Nei, si det du, si det. Ja, det er ikke den dårligste inspirasjonskilden å ha Mr. Chet Baker.
1: Jeg må jo nevne Miles også. Altså, ja, men det kom senere, han kom senere, og jeg var for sent til å oppdage Miles, og mens han levde, så ja, jeg hørte den aldri live. Mm. Men du, verden, så mye jeg har hørt på han, hatt kassetter eller etter hvert CD-plater da, i bilen og kjørt rundt i Sverige på 90-tallet, og at det ikke ble flere fartsbøter, det var helt fantastisk. Og særlig det her som kom, hva heter det, 1969. Ja.
0: Bitches Brew.
1: Ja, det er mange andre som kjenner til både titler og alt mye bedre enn meg, men det der preget meg veldig, og gjør fremdeles. Ja. Det får jeg aldri ut av hodet, rett og slett.
0: Det skal man heller ikke.
1: Nei.
0: Du har akkurat kommet med nye plater som, ja, den forsvant på ingen måte i koronaståket. Men mye av det du skulle gjøre i forbindelse med plata, det forsvant.
1: Ja, det var jo et ras, men det var det jo for alle. Men kanskje hadde jeg vel aldri line opp en sånn turné, både i Norge og Europa, som den gangen, med god hjelp fra et management i Schweiz. Og ja.
0: Mange jobber var det som forsvant
1: ut døra? Jeg husker et telt i kalenderen min fra det ble stengt ned 12. mars, altså da hadde vi jo CD-releasen den 3. april skulle ha, og så var det da med stort og smått av jobber fram til siste mai var det 30 jobber, rett og slett, og det selvfølgelig det er jo
0: leit
1: det, men altså og økonomisk tap, men det her med å ikke få oppleve de tingene, det synes jeg var kjempetrist, jeg må bare innrømme det.
0: Ja.
1: Men man må bare ta tak i seg selv, og altså, det er like ille for alle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her skal vi høre en låt fra Manana, som skiva heter, og som folk da ikke fikk høre live i perioden april og mai, men som de forhåpentligvis kommer til å få oppleve litt senere. Her kommer Safe Mode.

0: Du har nevnt allerede Sverige, der du da startet med folkehøyskole, og så ble det mange, mange år i Sverige.
1: Ja, jeg gikk på musikkhøyskolen i Arvika, Ingesund, og så der traff jeg jo mye jazzmusikere, og så ble jeg opps på at man kunne dra og prøvespille på en jobb i et storband. Jeg tenkte ikke engang tanken at jeg skulle få den jobben. Det var jo så far out. Så, men det er god trening, vet du. Å dra og prøvespille litt. Og det var jo lead-trompeten skulle ha. Ja. Her, jeg hadde jo ikke spilt mange tonene jazz da, når jeg var ferdig på Ingesund i 1990. Mm. Men jeg dro og prøvespilte. Og hadde jo veldig sånn styrke. Jeg hadde spilt mye piccolo, hadde gjort sånn eksamenskonserter, og vært og prøvespilt andre steder, så skulle ikke stå på ambisen, liksom. Mm. Og øvde inn de her lydlåtene og bare delget til. Og var jo selvfølgelig ikke nervøs, da, fordi jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle vinne det her. Men det gjorde jeg altså. Så, ja, jeg tok jo den jobben, men jeg sa jo fra at jeg har jo ikke noe erfaring med å spille lyd i storband. Men det var ikke noe problem, for dem skulle jo oftest leie inn en, sånn at de var fem når vi turnerte. Så da leide de like så godt inn beste lydtrompeter i Sverige, og så ja, dro vi på turné i 10 år.
0: I 10 år. Det var Sverige, så vi skal komme tilbake til det også. Vi skal høre Bohus Lehn Big Band litt senere. Men du har også oppholdt i Sør-Afrika lenge.
1: Ja, jeg skulle egentlig bare starte noe eget band, og så var det bassisten som jeg hadde tenkt å ha med i bandet mitt, som jeg bare liksom skulle ha som en sånn bigreie siden av storbandet. Bassisten var på turné i Sør-Afrika og forlengte det her oppholdet sitt, og det vil si at det ødela hele min sånn ny plan med å starte nytt band og... Så da dro jeg like gjerne ned dit når jeg hadde en ferie og hilste på, hadde med hornene og traff masse supermusikere. Kom hjem med en plate, ikke utgivelse, men vi hadde spilt inn en plate med 8 låter, og vi hadde spilt en del konserter på noe som het Blue Note, av alle ting, i Cape Town. Det finnes ikke i dag, men jo. Så jeg hadde opplevd veldig mye stas med det her med å være den eneste trompetisten i banen, og liksom... Mm. Det var noe som jeg tenkte at dette må jeg bare fortsette med. Ja. Så jeg tok da et år ledig fra storbandet, og så dro jeg ned. Men så var det så gøy. Og så når du er på andre siden av jordkloden, da er det litt lettere å si opp en jobb. Mm. Fordi det hadde jeg aldri klart midt i det bandet med de fantastiske kollegene. Og da hadde jeg sittet der ennå. Mm. Men når jeg var på andre siden av jordkloden, så gikk det altså. Og så da fortsatte jeg bare der nede. Et år til, og enda et.
0: Hvor mange ble det?
1: Neida, det ble vel 2,5, cirka. Ja. Men etter jeg flyttet til Norge, så hadde jeg jo egentlig ikke noen særlige kontakter her. Så det vil jo si at jeg fikk spilt mest når jeg dro ned tilbake dit, og spilte med venner der. Mm. Men dette blir jo litt sånn dyrt etter hvert, hvis du ikke har noen inntekter. Så, men det ordnet seg i Norge. Jeg fikk mye sånn skolekonserter og sånn, og det var fantastisk å få reise rundt her og spille for Rikskonsertene, som det het den gang.
0: Nå skal vi høre fra din første soloskive.
1: Ja, fra Hildring.
0: Ja.
1: Det er fordi jeg hadde fått meg bukkehorn, og jeg hadde aldri tenkt det med at å spille inn en trompetplate. Hva i all verden skal vi med enda en sånn søt, fin trompetplate? Det finnes så mange. Mm. Og særlig etter at jeg flyttet til Norge og oppdager alle supere trompetister, var jo vitsen at skal jeg spille inn det? Men når jeg fikk bokhorn så tenkte jeg, dette må jeg spille inn. Det var ikke så mange andre som holdt på, og så fant jeg med en gang helt egen måte å spille på, og lærte meg en egen teknikk, og begynte å lage låter som aldri før, og etter et halvt år så hadde jeg allerede en plan, og hadde ordnet med Svein Schultz som skulle være produsent, og vi var i gang. Så var den ikke ferdig før, var det noen år senere, men det var veldig gøy prosess, og veldig lærerik prosess. Og i 2009 kom Hildring.
0: Vi skal høre Arabis fra Hildring, og hvem er det du har med deg?
1: Og det er så mange i det bandet, fordi det var, jeg leide inn forskjellige trommeslagere, forskjellige gitarer, og, så det, Veldig mange.
0: Ja.
1: 15 stykker, tror jeg.
0: Men ikke på, ikke på alle låta?
1: Nei, ikke på alle låtene. Og det var en av lære, de tingene jeg lærte. Altså, du, du øser på med masse folk, og så når du begynner å ta ut, når det åpner seg igjen litt, mm. får rom i musikken, mm. det, det var lærerikt.
0: Her skal vi høre Arabis, og de som føler at de ikke ble nevnt nå, de kan ringe inn til oss, og så skal vi nevne dem i neste program. Arabis fra Hildring.
1: Ja.

0: Det var Arabis, og du nevnte det I sted også, Hildegunn, at, at verdensmusikktilknytninga di er minst like sterk som jazztilknytninga. Det går litt over I hverandre.
1: Ja, jeg bare suger inn fra alt. alt jeg hører og alt jeg opplever, så påvirker det jo meg, sikkert som alle andre. Og det, min måte å studere musikk på nå jo det å reise og spille med andre. Og jeg har vært veldig mye I arabiske land. Det var veldig mye I Palestina, og jeg har også spilt mye I Pakistan, og det har preget meg mye. Og inspirert av herr Papu, som spiller sånn pakistansk fløyte. Og ja, det... Østlige tonespråket har påvirket meg mye, og da når jeg lager låter, så, så om det jazzlåter eller om det verdensmusikk, det, det ikke så nøye, det blir liksom en smeltedigel av alt, tenker jeg.
0: Vi skal over til noe som for så vidt en forlengelse av dette her, med Hildegunn Buelje, er det nesten korrekt uttale?
1: Ja.
0: Altså, og det betyr joik?
1: Ja, det gjør det. Allerede når jeg bodde I Sør-Afrika, så begynte jeg jo å interessere meg veldig for det norske uttrykket, for jeg tenkte å være I Sør-Afrika og spille jazz, tenkte jeg, det litt sånn amerikansk, så det skal høres hvor du kommer fra, tenkte jeg. Og begynte å lage musikk, veldig inspirert av Grieg selvfølgelig, og den slags, og så begynte jeg å høre på det samiske, for jeg tenkte der fant jeg mest likheter, med en del av det afrikanske som jeg fant. Og jeg har fortsatt å høre mye på samisk, og selvfølgelig sammen med Frode så får jeg jo da høre det daglig.
0: Ja,
1: så.
0: Og det også han som har skrevet den joiken til det.
1: Ja.
0: Og så har du med det et... Et slumsete komp med Espen Berg, Per Olav Johansen og Mats Eilertsen.
1: Ja, ikke sant?
0: det var de første du ringte til, de sa ja alle sammen.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Altså faktisk, når jeg skulle spille inn da endelig min første trompetplate, så var det Kongshaug faktisk som spurte, skal ikke du spille inn en trompetplate da, Hildegunn? Mm. Og da foreslo han Espen Berg den gangen. Men da hadde jeg akkurat spilt med Torbjørn Dyru, så det ble han da også, og Mats Eilertsen, og Eyolf Dahle var også med på noen. Fordi dette skulle liksom bare være en demo, så jeg hadde jo liksom bare samlet noen folk, og vi delte ut noen låter og spilte inn, men så ble det plate.
0: Ja.
1: Men vi skulle tilbake til den, som du snakket om, den Time is Coming-plata.
0: Mm.
1: Ja, da endelig fikk jeg med Espen, og da hadde jo han og jeg spilt litt duo, og vi hadde spilt litt trio, vi hadde noe som het Trio Tett I Trondheim, så nå ble han med I kvartetten. Det ofte fordi når det passer studio, når det passer meg, og når det passer, altså noen ganger litt tilfellig, men ja.
0: Her skal vi høre hvordan det låter.
1: Ja.
0: Hildegunn Buelje.

0: Det var joik inspirert det, Hildegunn. Da skal vi over på noe som var veldig viktig for det i en tiårsperiode, Bohuslän Big Band.
1: Mm.
0: Samarbeid med norske The Real Thing, eller svorske,
1: ja.
0: Med to Norge bosatte svensker i bandet. Er du ferdig med storbandlivet, eller ligger det der? Har du lyst til å ta det opp igjen?
1: Jeg ser jo at jeg ofte sitter i store ensembler i dag også, men sånn, på slutten av 90-tallet så var jeg litt ferdig med det, eller i hvert fall behovet for å starte eget og spille i mindre ensembler, det var der da, for da det storbandlyden, det var liksom

0: Du har hørt så mye bra spill og så mye bra komposisjoner og arrangement, så det var veldig gøy å gjøre det også.
1: Trondheim Jazzorkester er ikke så langt bort i gata fra der du bor nå heller da?
0: Nei, og dem har jo fått spilt mye med da, så det er jo ingen selvfølge at man får spille der, fordi det er jo forskjellige produksjoner hele tiden, så jeg er like glad hver gang de ringer, og det er alltid forskjellig, så det er inspirerende med nytenking og ja.
1: Skikorea, det gjør ikke vondt, eller?
0: Det gjør ikke det, altså. Og så står nærmest flygelet sånn. Altså, det anbefaler alle å prøve. Ja. Helt greit, altså. Okay. Og så får lov til å spille bokhorn duo. Altså, han spilte jo piano, ja. Da, selvfølgelig, og så er jeg bokhorn.
1: Hva synes han om bokhorn?
0: Ja, han prøvde ikke det, men han prøvde trompeten min. Han hadde spilt trompet, sa han.
1: Ok. Han fikk låt inn?
0: Han fikk låt inn.
1: Ja. Her skal vi høre, altså... The Real Thing og Bohuslän Big Band med Last Train.

0: Og her hørte vi også den nydelige saksofontonen til salige Sigurd Køen.
1: Mm. Nydelig.
0: Han savnes.
1: Ja.
0: Han forlot oss altså i tsunamien i Thailand i 2004, var det vel.
1: Hvem er det?
0: Sammen med sin sønn, som også omkom da.
1: Ja.
0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Hildegunn. Tusen takk for at du tok turen til Tordøy Jazz.
1: Ja, men du, verden, så hyggelig at du ba meg komme.
0: Det skulle bare mangle.
1: Tusen takk.
0: Vi avslutter med det som folk forhåpentligvis da får høre mye utover høsten, vinteren, neste år, når verden kommer tilnærmelsesvis i vater igjen.
1: Ja.
0: Da skal du ut med kvartetten din og spille fra Manana.
1: Ja.
0: Er det sånn at de der 30 jobbene som forsvant, er de boket på nytt igjen?
1: Noen er faktisk det, men noen av dem er boket i Sverige, så det liksom, i oktober så lurer jeg fremdeles på, kommer det til å bli flyttet en gang til? Eller? Og så er det andre da, som ble flyttet, altså Vossajas for eksempel, blir da neste år. Og noen jobber ble rett og slett flyttet et år frem. Og det er kjempehyggelig å vite at man har noe der fremme. Ja.
0: Bandet består nesten som det vi nevnte i sted, men Magne Tormodsæter har tatt over for Mats Eilertsen på bass.
1: Ja, min nye kollega nå på Grieg Akademiet faktisk, så han treffer jo mye der da.
0: Du jobber også i Bergen nå?
1: Jeg har fått en bitte liten stilling der med å arrangere sånn inspirasjonskurs for jenter, rett og slett, til å søke jazzutdannelse.
0: Ja.
1: Og så har jeg to studenter der. Og dem er kjempeinspirerende. De er jo sinnssykt gode. Så jeg må rett og slett øve hver gang jeg skal treffe dem.
0: Men ellers så er det Trondheim som er basen.
1: Ja, det er det.
0: Og der skjer det mye spennende.
1: Trivelige Trøndelag.
0: Ja. Ok. Ja, du har vært Brandval, Ingesund, Arvika, Göteborg, Sør-Afrika, og så ender du opp i Trondheim.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke flytte så mye mer nå, tror jeg.
0: Nok en gang, tusen takk for at du kom. Vi avslutter like godt med titellåta på den nye skiva, Manana, og love å være tilbake med Tordøy Jazz hvilken som helst tirsdag og hvilken som helst søndag. Så lenge vi kan skue.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her. Jeg kipper det, bare.

hjemmelaga drikk. Mimre litt om

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: det der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette Unnveig Ås, og du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt, to gubbar med åren inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt,

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: money and boat.
1: Too money and boat. Too money and boat.
2: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
3: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.

Og nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

lakke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

heldigvis en lenger vei. Er jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og pin, stack pille, crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp steen før du fucka opp steen, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og pin, stack

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

fumano.

Vi prøvde å få varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen. Og det ble litt av et bål.

0: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ung.